0: Mince bună ora de cu Ștefnă. RTR fat cu apel. Per gudoniar dus bilieți per l'opener lumneția 2026. Oț vaina decis de far cu un conex cu grație fici per șefire la posibilitate de regalar cu es bilieți din cinotăr e nu l-am să dudir cu clip ci a per șvas și sunem per rivați mon per clip se d'un clip a per șvas cu vin de vezen dat edi truac.
1: Eu cu etul că mi-a dat un vei smaritau de să fie cu asti câți de de el opneva lumneția, pentru că el e un tip că mi-a adină pe tot cel să persoante lu presesec, de eu sunt cu temps să între meu accident, avem trei zonți că sunt de la însoția, de rode că s-a lebo privat tot, în casă și cu cu se vreau fa, avem pendi naturalmente tot bia vita de la. Per cui tu chi fosse bianca la Svezia non gai in tecnio, ti consiglio a sore, se da opener, niente in auto per traccia, c'è il minci di vosella. Un grazie a feccia e di BG. Ciao!
0: E di truc, forse aveva visto il contrasto, a un accidente con pare svolare di spelure le sopce de Rodes. Il film, con il titolo Ceder, ne in agina opzione, sposa cusliar, col vaso la pel, tant più bel, c'è Edi Truc può fare un piacere a sua donna Simona Truc. Ella sorvegna i due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia 2026 e si inclina al Puschel Flores che tocca per il Grazia Fitch. Per chi ci ha provato e sono in noglia, i da via rtr.ch a mo l'occasione per biglietti, non c'è c'è in lava.